مسرتن دیگا یا باقی مدین یا من میدادی جعلت قدما من موقتید من قدما السلوات جعلت قاوی انیل